no ebe wuru so e di amami aiti abusia ye nu ma yofia yesere mu ye ba mu nche ma ko ma ko na ye nu mu so abedi nkomo aiti babia wo bia